Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

Liknaulri tsakhkat ntsallaqa qatki awatit nppait staqluku taliwin qhtlukilu ikayuqluta liknaq toqallqat tsallaqsuungaput.